0: AJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista 1. hylkäsi työnantajapuoli Sivista, 2. OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut maanantaina Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin.

0: saa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Sari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu iloon.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Vasari. Moi moi, kultavia hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kiitto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: 서 있다.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: siisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalemarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%:llä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Kasari. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar.

0: kilossa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Pukkilaan. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa.
12: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut Heiton Lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
19: Klaas Olsson.
3: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla droneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooni-iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Kasarin sää.
20: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin myös aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee hajanaisia vesisateita. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 16 ja 19 asteen välillä ja pohjoisessa on 12-16 astetta.
16: Kasarin sää.
21: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
20: Hyvää huomenta. Tiistaina aamu on täällä. Valmiin alkamaan myös Kasarin aamuosalta. Tervetuloa vaan kyytiin mukaan. Tuottaja Jääskeläinen. Ja minkälainen tiistainpäivä tästä on oikein valkeneen? No säiden puolesta ihan ok. Helle, säistä ei tietenkään ole tietoakaan, että jos olet kesälomaa viettämässä ja heltätä kaipailet, niin tänään ei ole se päivä. Mutta kuten on sanottu, vielä on kesän jäljellä. Mä uskon siihen, että tässä on vielä kaikkien mahdollisuudet. Ja totta kai kaikki on mahdollista myöskin tämän tiistaamun osalta täällä Kasarin aamussa. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja mitähän kaikkea tässä tämän aamun aikana mahtuukaan mukaan. No yhdessä leffakisa on tulossa muun muassa tänään ja mustalaatikon mysteeri ja niin edelleen tuttuja kuvioita, mutta mä olisin kohta puhua siitä, että eräs tietty asia on yhteydessä kuolonkolarien määrään. Eli liikenteessä alkaa ryskähän eri tavalla, kun eräs tietty asia tapahtuu, ja tämä on kyllä todella erikoinen juttu. Mutta sitten kun tämän kuulee ja tämän asian lähtee vähän tarkemmin pohtimaan, niin toteaa, että no joo, kyllä mä ymmärrän. Joo. Ja se, mikä on kaikkein hämmentävää, on se, että kyseinen asia, mikä takia tämä tapahtuu, on sellainen, joka tuo ihmisille kuitenkin hyvää mieltä. Ja tämä asia lisää sitten kuolonkolarien määrää. Puhutaan tästä muun muassa kohta. Ja oi, olisipa mukava saada tietää vähän, mitä se sun tiistaamu siellä oikein lähtenyt käyntiin, niin WhatsAppin kautta voi ensimmäisiä viestejä toki myöskin laittaa 0447258702. Mä oon tuottaja Jääskeläinen, täällä sun kanssa kello 11 asti.

0: Elton John, tämä on Sacrifice. 11 minuuttia eli 7 kello. Hyvää tiistaa huomenta ja elokuun 18. päivää on tässä, kuulkaa nyt meidän aukeamassa. Kuin se seuraava luku siinä meidän elämän kirjassa. Ai että sentään. Täällä heittää nyt oikein tämmöisessä herkaksi ja runolliseksi. No mutta jos mä katsotaan tässä kohtaa tuonne WhatsAppin puolelle nopeat muutamat viestit. Siellä on ensimmäisiä heräjiä mukana. Kentso on laittanut viestiä. Huomenta jäässä täältä Taussin sängyn pohjalta. Ymmärtääkseni leikkaus meni hyvin ja voin nyt rauhassa keskittyä nauttimaan lähetyksiä sen kuuntelemisen muutaman kuukauden. Ja kuulemma pömmet on hyvät. Ei siinä muuta kuin nautti kyydistä. Huomenta jäässä aamukahvet juotu 4.30 ja salilla jumpataan siihen, kun pitää mennä toimistolle. Eli ei mitään uutta täällä. Kiitos Tume. Se on kyllä rutiinit rauhoittaa se, että Tume on siellä salilla. Me tiedetään, että siellä se rankaisee rautaa, niin kyllä siinä jotain semmoista mukavan rauhoittavaa on. Huomenta jässäkkä, heräilty on, aamutoimet tehty nyt, radio auki ja kasaria soimaan, josko menis päivällä kalaan. Kalareissua. Vaikka mä en ole kovin kummonen kalamies, mun on pakko myöntää. Siis mä en oikein saa siitä kalastamisesta irti sillä tavalla, että mä olisin intona lähdössä kalaa, mutta jotenkin siitä on niin pitkä aika, niin onko mulla jotenkin tää aikakulunen muistot ja ajatellaan, että ei vitsi, jos kyllä siistiä päästä pitkästä aikaa kalaa. Aurinkoista huomenta Laitelasta. Aikasi herätty ja flunssassa pistetty kasari soimaan kello 7. Odotelin, joita on tullut ennen 7 tää viesti. Tervetuloa vaan Laura mukaan. Hienoa, että kömmit sieltä, vaikka pieni flunssa onkin päällä. Toivotaan, että se menee tässä näillä hyvillä kasarihiteillä pois sitten ne kaiken maailman pöpöt sieltä sun kehosta. Hello Reijassi, hyvää huomenta. Maanantai selätetty. Terkuin Anne. Anne on siis se, joka on oikeastaan näissä sellainen positiivinen. Ja nyt hän löysi tästä tiistaista sen hienon asian, että jes, maanantai on takana. Se on hoidettu. Se on totta kyllä. Ja ajattelepa asiaa näin, että jos olet siis normi arkiviikkoa maanantaista perjantaihin tekevä, niin sulla on enää 3 herätystä jäljellä tällä viikolla. Ei ole 4. Ei ole, koska tänä päivällä herätty jo. Sumuista tiistaita toivotaan puolestaan Kaitsu tien päältä. No, kyllähän siellä vähän tuommoista sumuntynkää näyttää olevan liikenteessä, että jos oot siellä, niin ajakkahan varovasti. Ja sitten liikenteeseen liittyy myöskin Janne laittoi viesti, että huomenta, minä ja ketut oltiin ajoissa liikenteessä tänään ja yksi ketuista jopa niin fiksu, että ylitti tien suojatietä pitkin. Mielestäni mahtavaa. Hän on käynyt kautta kettujen liikennekoulu siellä jossain kettuopistossa. Valmistui sieltä hienoin arvosanaan. Huomenta! Kasarin merkeissä kohta duuniin, koska kasari se on paras herättäjä ja työmatka on paras kuuntelukumppani. Mainita tiistaita puolestaan tällä kierrättelee Sami. Mahtavaa Sami, että olet mukana. Tervetuloa kyytiin. Mutta missä on Tontsa P? Täällähän minä. Aamukampa kesätöissä enää 8 herätystä. Ehkä sitten alkaa taas järki päätä pakottaa koulun penkillä. Vähinnä käy ja hei Tontsa P, nyt nautiskelet kuulen niistä sun 8 tulevasta herätyksestä vielä. Sä et saa niitä enää takaisin. Muista se, että se on, sun pitää ottaa jokainen hetki irti niistä tunneista, mitä sulla on. Oikein hyvää huomenta. Ihana ja virkistävä raikas aamu. Ei ole ikävä helteitä. Täällä puolestaan kirjoittaa Anni. Mutta tosiaan, mä oon kyllä ehkä vähän samaa mieltä. Semmoinen helteen tukaluut, niin mä en hirveästi niin kuin nauti siitä. Ei. Tää on oikein hyvä. Good morning! Täällä myös laittaa Janni. Well, good morning to you too. Hän kuuntelee siis Saksassa sitä lähetystä. Huomenta, mukana ollaan vaikka väsyttääkin ihan Simona. Illalla ei edes jaksanut katsella illan agenttidokumenttia, ja siis Brosnanin jäähyväis näkemättä. Niin joo, tää Dying of the Day. Sehän tuli Bond-putkessa eilen. Mä kyllä katsoin, mun täytyy myöntää. Mulla vähän venähti nukkumaan meno, mä ajattelin, että kyllä mun pitää katsoa. Ja kiitoksia vaan Pierselle näistä 4 Bondista, mitä hän pääsi tekemään.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja hei, kohta puhutaan siitä, että mikä tällainen positiivinen asia voi olla yhteydessä kuolonkolarien määrään. Tällaista tutkimusta on tehty ja tämä on kyllä todella todella niin kuin hyvinkin järkeenkäypä selitys. Nyt jatkaa kuitenkin Billy Idol. Tässä on Rebel Yell.

0: Billy Idol tässä Rebel Yell. Ja tohon äskeiseen Toni laittoi, että häntä väsyttäähän Simona, niin Janne vastasi tänne WhatsAppissa, että väsyttäähän Simona. Onko Simolta edes kysytty, että väsyttääkö yleensä muita enemmän? Niin ja siis mä oon huolissaan siitä, että me ollaan kokonaan kaikki Simot. Koko Simojen porukka me ollaan leimattu, että nää on semmosia väsyneitä. Se on mun mielestä huolestuttavampaa, koska oman kokemuksen mukaan kyllä Simot on hyviä tyyppejä. Simo Salminen, Simo Frangen, ei niissä mitään vikaa. Oikein mukavia tyyppejä, tai mukavan oloisia hahmoja tietysti. Mut hei, mielenkiintoinen uusi tutkimus. The Guardian-lehti on uutisoinut yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkimuksen tuloksista, jonka mukaan liikennekuolemien määrä kasvaa suosikkiartistien uusien levyjen julkaisupäivänä 15% verrattuna vastaaviin päiviin ennen jälkeen tai julkaisu. Joo. 10 suositun albumin julkaisuaikoja vuosina 2017-2022 on tutkittu. Ja siellä oli muun muassa Taylor Swiftin Midnights, Drakein Scorpion ja Harry Stylesin Harry's House. Nämä on tullut tässä 2018-2022 aikana nämä kyseiset albumit, ja ne valittiin sen perusteella, että ne oli saavuttanut siis suurimmat yhden vuorokauden kuuntelumäärät tuolla Spotifyn puolella. Ja tällainen tutkimus kertoo tosiaan, että siellä on kyseisen albumin julkaisupäivänä 15,1% noussut tämmöisten liikennekuolemien määrä Yhdysvalloissa. Lähdin vaan miettimään, että no totta kai, se on ihan hirveän ilmiselvää. Että kun sitä räplätään sitä auton konsolia ja soittimia ja mitä sulla onkaan nyt siellä käytössä. Osallahan on siis vaikka minkälaisia virityksiä, härpäkkeitä, niin onko se nyt ihme, että se keskittyminen saattaa herpantua siellä liikenteessä, kun kuuntelee vähäkään tai biisi. Ei tätä seuraava. Ei tää on hyvä seuraava. Ei tätä. Ei kun mä haluan kuulla uudestaan, tää oli niin hyvä. Ja sit kun sitä räplätään siinä koko ajan, niin onko se nyt sit tavallaan ihme, että se kuolemien määräisen kasvaa. Mutta enpä muuten heti keksi mitään tyhmempää tapaa siis kuolla liikenteessä kuin se, että sä räplätit jotain perhana biisejä jossain autossa ja sit sä sen takia ajat kolarin tai näin, niin joo, ei mitään järkeä. En voi oikeastaan muuta kommentoida, kun että kyllä jengi on vähän potilaita. Älkää tehkö noin. Älkää tehkö sitä, hyvät ihmiset. Itselleni älkää varsinkaan muille. Mut hei, siirrytään sinut muihin asioihin tässä hetken kuluttua. Nimittäin muun muassa Chris Rea kuullaan. Kaikille lomalaisille, että ne soittaa ton On The Beach tuossa hetken kuluttua, koska mä tiedän, että kesälomalaisiakin siellä on paljon. Ja rannalle varmaan monella kaipuu, niin kuunnellaan se muun muassa tuossa ihan kohta.
1: Kasari. Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilosta.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Ei enempää.

0: sokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Rhythm of the Night tässä korona. Kello on 7.30 tasan nyt. Juuri nyt. Hyvää huomenta tiistai-aamua. Ja täällä tuli vielä tuohon äskeiseen liittyen kerroin, että uutuusalbumien julkaisulla on Yhdysvalloissa yhteyttä siihen, että tuota noi kuolonkolarien määrä lisääntyy. Ja tota, täällä sitten vaan tota, tuli Tontsa Peeltä vähän kommenttia sitten siihen liittyen, että kuka nyt mitään uutuusalbumia edes kuuntelee, kun voi kuunnella kasariradiota. Just näin. Ja sitten tää tuli myöskin veikkaukseen siitä, että kun luetteli näitä kyseisiä artistikoiden albumeja julkaisee, muun muassa Drake oli siellä, että voisiko siinä olla syynä, että niitä kolkoreita ei tule siitä syystä, että se keskittyminen herpaantuu, vaan ihmiset on ihan hajalla niistä levyistä, kun on niin huono. Ja sekin voi kyllä olla toisaalta. En yhtään ihmettelisi vaikka Draken kohdalla tätä hommaa. Ja siis onhan se tavallaan surullista siis se, että tuota, kun miettii, että kun nämä kuolonkolarit, eihän siinä mitään, jos ne itse heittää henkensä sillä, että ne räplää näitä konsoleita, mutta kun siinä on yleensä muita tienkäyttäjiä, niin tota, se on tässä niin kuin se kaikkein traagisin juttu. Että joo, sen kun heität oma henkensä siinä, että tuota, sen kun räplää näitä, mutta sitten se, että siinä on muut tienkäyttäjät vaarassa, niin se on sitten kyllä oma juttu se jo. Tuossa eilen lähdin vähän pohtimaan sitä, että eihän tässä ole kuulkaa enää kauaa siihen, kun lähdetään kasariristeilylle. Neljäs kasariristeily on tulossa siis 10. lokakuuta. Ja tota, siellä lähdetään taas jälleen kerran vuorokauden mittaiselle yhteiselle kasarimatkalle. Bad Boys Blue, Anki Bagger on ulkomaista starat ja sitten lähtee kotimaisiakin voimia mukaan. Meijo Suvas ja Anja Niskanen, mun mielestä todella mielenkiintoinen nimi, on lähdössä mukaan myöskin. Ja tota, joo, neljättä kertaa järjestetään kasaristeilyä ja tosi hienoa sitten tietenkin saada sitten se laiva täyteen ja kyllähän me halutaan siellä bailata vuorokauden verran ja minä ja Salsa ollaan siellä muuten myöskin mukana viidettämässä risteilyn kansaa ja kyllä me saadaan taas huikea reissu varmasti ton vajaan vuorokauden aikana ja matkapojat.fi kautta kasari, sieltä löytyy noita lisäinfoja tästä aiheesta, hytit ja muut voi käydä sieltä varailemassa. Ja on tänne tullut kyselyitä myöskin siitä, että onko tulossa hyttejä jakoa. Ja mulla on uutisia. Kyllähän niitä muuten on. On tulossa. Ja voin ehkä sen verran sanoa, että ehkä nopeammin kuin osaa tarvotakaan.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:11.
0: Eli pidähän tää kanava päällä. Ja kuuntele nimenomaan näitä aamulähetyksiä erityisellä korvalla, mikä nyt tuommoista hyttiä haluaa tuottaa tuonne risteilylle. Se voi olla, että hyvinkin hetkenä meidän hyvänsä semmonen hytti tulee jakoon, mutta tota, me eipä tässä paljasta nyt enempää. Michael Sembello on tulossa ja tää tässä on Chris Rea. Kaikille lomalaisille, jotka haikailee sinne jonnekin rannalle, niin tässä olisi On The Beach.

0: Tässä Maniac. Hienoa tiistai-aamua. Ja ensi viikolla sitten alkaa seuraava kasari Top 80 lista, jota Minna on tietysti koko ajan tuolla iltapäivässä. Ja sitä uusitaan myös täällä arkiaamuissa tuossa 7.30 kohdella. Ja siellä on kuulkaa teemana tällä kertaa niinkin ihana ja rakkauden täyteinen aihe kuin lomaromanssit. Ja siellä sitten päästään kuulemaan biisejä, jotka jollain tavalla liittyy tällaiseen lomaromanssihetkeen, joka jollain tavalla tuo jotakin ties, no toivottavasti näin kauniita muistoja mieleen. Ja ehkä se nimenomaan semmoisia rakkaustarinoita, mitkä ei kuitenkaan sitten jääneet ikuisiksi, mutta on olleet sillä tavalla merkitykselliset, että on jääneet mieleen jollain lailla. Ja monesti niihin liittyy niihin tarinoihin ja niihin kohtaamisiin ja niihin hetkiin myöskin jotain kappaleita. Ja näitä kappaleita halutaan tälle kyseiselle listalle. Osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu löytyy tämä lomaromanssilista. Siinä voi mennä äänestämään biisejä ja siellä on hyviä ehdokkaita annettu, mitkä vois olla tällaisia potentiaalisia lomaromanssilauluja. Ja sieltä voi sitten jokainen käydä se oman suosikkinsa hakemassa. Mikä on ollut semmoinen laulu, että ai niin joo, tämähän se muuten oli. Herranjestas sentään, kun mä kohtasin sen tyyppiä silloin siellä, niin joo, tämähän se silloin soi. Ja käy tosiaan valkkailemassa, ja tämä on varmaankin se lista, mihin tulee eniten niitä omavalintaehdotuksia, ajatuksia. Eli kun kappaleet voi oikeastaan olla melkeinpä mitä vaan, kun lähtee miettimään, niin joo, käy kertomassa, ja näitä tarinoita sitten lähdetään käymään läpi. Kasarin iltapäivässä biisien kerran, ensi maanantaista lähtien.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit Top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
2: Kasari.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi

0: King Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Hyvää huomenta Kasarin aamusta. Ja oltais tässä kohtaa yksi tämmönen eläinmaailman uutinen. Joo, koska eläimet on hellyyttäviä. Yhdysvalloissa, Los Angelesissa on edes vapaana juossut eläin herättänyt paljon positiivista huomiota. Joo, siellä on nimittäin Wilbur-niminen sika painannut siellä Los Angelesin kaduilla viikonloppuna. Ja täällä on muassa eräs tyyppillistä kuvannut videolla. Hän on niin siis ollut pyöräilemässä ja katselee, että koira juoksee tuolla, mutta siis kun olemme katsoneet vähän tarkemmin, että ei peränä sen tähän, että ei mikään koira. Tuohan on siis sika, joka painaa tuolla. Se ei ollut mikään se semmoinen, tietysti kun on niitä isoja semmoisia sikoja, niin se ei ollut semmoinen valtaama. Hän on enemmän tällainen niin baby-tyyppinen possu, joka sitten painaa sille menemään pitkin katuja. Hän yritti sitten ajaa tällä sähköpyörällään tämän kyseisen sijan kiinni, mutta se oli sen verran vikkelä kaveri, että siellä se juoksi pitkin katuja. Ja lopulta se meni jonnekin semmoisen paikkaan, että sitä ei vaan niin kuin löytynyt. Hän on siis toisaalta karkaamaan. Ja sitten alko siellä ympäri Hollywoodia alkoi tulemaan sitten näitä tämmöisiä etsiviä, että missähän se possu oikein mahtaa olla. Ja koko viikonloppusta siellä etsittiin. Ja tämän Wilbur-possun seikkailu päättyy kuitenkin lopulta, kun tämä eläin saatiin kiinni ja hänet toimitettiin Los Angelesin tämmöiseen eläinsuojaan. Ja siellä hän saa viettää sitten aikaa 20. elokuuta asti, jotta omistaja voi ilmoittautua ja käydä hakemassa Wilburin kotiin. Mutta jos kukaan ei ilmoittaudu, niin Wilbur syödään. Ei, ei sentään. Ei vaan. Hänet täällä. Miksi mä sanoin sen ääneen? Ei. Okei. Okay. Wilbur, täällä kerrotaan muuten. Mä en muuten tiedä. Voi olla, että hänet syödään, koska tää kerrotaan, että Wilbur todennäköisesti siirretään paikkaan, jossa on paremmat mahdollisuudet huolehtia sijoista. Eli tää tarkoittaa, että ei välttämättä siirretä. Mä oon vähän huolissaan Wilburista. Mutta mä oon optimistinen. Ja täällä uutinen loppuu lauseeseen, lainaukseen. Täällä on paljon ihmisiä, jotka rakastavat tätä sikaa. Ja se on hieno asia, se. Sieltä ovat sympaattisia. Miksi mä sanon sen ääneen?
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mutta siis on kävi ihan sama juttu mielessä. Myönnä pois. Mietit ihan samaa, että syödäänköhän se possu, jos se sitten ukaankin hakemassa pois.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna

0: Kerron tuossa äsken Wilbur-nimisestä sijasta, joka oli nähty juoksemassa tuolla Hollywoodin kadolla menneenä viikonloppuna. Ihmiset oli ihan ihmeessään ja yrittänyt sitä saada kiinni ja muuta. Ja mulla vaan näitä videoita, missä nähtiin, kun sika juoksee siellä kaupungin kadolla. Niin kaikki nämä biisit sen jälkeen jotenkin osuu siihen Wilbur-sikaan. Siellähän Strong Enough vetää pitkin Hollywoodin katuja. Hyvä Wilbur! Cause I'm strong enough. Ja siis kaikki biisit sopii melkeinpä siihen Wilburin tilanteeseen. Tätä ennen tuli Cyndi Lauper ja heti tuli mieleen, että Pigs just wanna have fun. Oh, pigs just wanna have fun. Hei, kohta tuoreet uutiset ja sen jälkeen tulee myös kappale, joka sopii Wilburille. You too. Ja siellä, kun hän varmaan juoksenteli pitkin katuja etsien jotain varmaan ruokaa, niin tulossa I still haven't found what I'm looking for.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa, maailmasta.
3: Aa, niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6 400, kertoo maan hallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja paikoitellen tulee hajanaisia vesisateita. Päivälämpötila on tänään etelä- ja keskiosassa maata 16 ja 19 asteen välillä. Pohjoisessa on 12-16 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin

You too, I still haven't found what I'm looking for. 8 minuuttia päälle aamu 8 on kello. Hyvää tiistai-aamua täältä Kasaristudiosta. Mä olin tuottaja Jääskelän ja tänään myöskin Minna O. totta kai mukana. Minna oli tuossa pari päivää muuten kipeänä ja oli eilenkin vähän semmoinen, että tuossa kun kuuntelin hänen iltapäivää, että ääni kuulosti hyvältä, mutta sieltä jotenkin huomasi, tietenkin kun tunnen Minna ja paljon jutella hänen kanssaan, niin kyllä siellä semmoisen tietynlaisen vireen siinä äänessä huomasi, että tässä on oltu vähän kipeänä. Ja ei se ollut ääni vielä palautunut ihan normaaliksi, mutta jospa tänään olisi sitten ensimmäinen niin sanottu normaali päivä. Tämäkin asia voit katsastaa sitten iltapäivässä kello 13, kun kello tärähtää ja Minna aloittaa showsa, niin sieltähän se pystyy sitten bongaaleen. Hei, nyt jotain upeita rytmejä tähän kohtaan. Waiting for a star to fall. Oli, tää on kyllä niin upea. Asialla Boy Meets Girl ja kohta myöskin yksi kuolematon kasariklassikko tuolta slovareiden puolelta.

0: George Michael, Careless Whisper, 8.16. Oikein hyvää huomenta. Mielenkiintoinen kysely löytyy Redditistä. Ja tämä kysely on tehty siis milleniaaleille ajatuksella. Eli milleniaalit, nämä tyypit, jotka on syntyneet siis Y-sukupolvi vuosien 81 ja 96 välillä, ovat tämä kyseinen Y-sukupolvi. Ja heiltä kysyttiin, että mikä oli 2000-luvulla täysin tavallista, mutta tuntuu tänä päivänä enemmänkin luksukselta. Toki tässä on kyllä muutkin käynyt vastailemassa, mutta milleniaali on tullut tämä pääasiallinen porukka, joka on käynyt tähän vastaamassa. Ja täällä on tullut mun mielestä tosi hyviä, ja jotka kyllä varmasti kyllä muihinkin sukupolviin kyllä liittyy. Ensimmäisenä listalla heti ihan kärkepäässä yksityisyys. Se, että sä elät koko ajan jonkunnäköisen jatkuvan valvonnan alla. Ja erityisesti se, että kun kaikilla on nykyään kamerat mukana ja tuntuu, että ne on ihan välittömästi kädessä kuvaamassa jotain tilannetta. Että jos tästä nyt sitten tulisikin jotain. Ihan kun siis tämmöisiä oma elämän paparatseja on ihan valtava määrä tällä hetkellä liikkeellä. Ja hämmentävä on kyllä monesti se, että kun sä katsot jotain videota ja ihminen on vaikka pulassa tai jotain vakavaa on tapahtunut, niin sä rupeat vaan miettimään, että niin, siis sun kontribuutio tähän kaikkeen tilanteeseen on se, että sä kuvaat tämän kaiken asian. Tuntuu jotenkin täysin käsittämättömältä joissain tilanteissa kyllä. Sitten on tullut muun muassa tämmöinen, että baareissa ryyppääminen sillä tavalla, että lasku oli vain joitakin kymppejä. Ja sitten pystyy vielä jättämään ovimikollakin vähän tippiä niin edelleen valittamatta. Ja kyllä, mä oon täysin samaa mieltä kyllä tästä. Se on kyllä hämmentävää, että kun lähdet käymään tuolla radalla, niin kyllä sitä kuulkaa rahaa palaa. Muutamalla kympillä, niin ei mitään toivoa. Sitten täällä kerrotaan myös, että autot, joissa oli tavalliset säätönupit, sen sijaan, että lämpötila joutuu säätämään ruudulta katse alas suunnattuna. Niin, tää on varmaan tämmösiä niinku makuasioita. Osa on varmaan sitä mieltä, että se on hienoa, että on tämmöiset kosketusnäytöt tarjolla. Mutta sit osa kaipaa myöskin tämmöisiä perinteisiä nuperoita, mistä voi sitten näitä lämpötiloja ja kaikkia muita säädellä. Musiikin kuunteleminen, jonka olet itse ostanut ilman, että sitä pitää nykyään maksaa erikseen jotain tilausmaksua. Ja yleensäkin nämä kuukausimaksut ja tilausmaksut oli täällä listalla tosi monella esille. Se on totta. Kaikkiin on jonkunnäköinen palvelu, johon on kuukausimaksu. Ja järkikin sen sanoo, että eihän nyt millään kaikilla ihmisellä riitä mitenkään se raha siihen kaikkien kuukausimaksuun. Että sieltä on pakko sitten vaan tehdä priorisointia tosi monella. Se, ettei sinuun saanut jatkuvasti yhteyttä, löytyy myös täältä. Joskus oli toki ärsyttävää, ettei kaverit saanut kiinnittää, että jotain meni ohi, koska et ollut juuri oikeaan aikaan vastaamassa puhelimeen. Mutta nykyään tilanne on täysin päinvastainen. Minut voi tavoittaa milloin tahansa, jopa sellaisena aikoina ja sellaisten ihmisten toimesta, joiden ei edes haluaisi ottaa minuun yhteyttä. Ja ton mä ymmärrän aivan täysin. Me eletään semmoisessa yhteiskunnassa ja tilanteessa, että meidän pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Ja se on kyllä tämä stressaavaa.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Sitten oli myös internetin selaaminen ilman, että jokainen sivusto yrittää lypsää rahaa tai tunkea mainoksia silmien eteen. Se on kyllä totta. Se on kyllä semmoinen kirous, että huhusenta. Hei, mikäs tää on? Tää on Take That.

0: Andrea laittoi viesti WhatsAppin kautta. Huomenta. Liittyen kysymykseesi, niin sanoisin ruokaostosten halpuus. Hemmetti muistan, kun asuin ekan avopuolison kanssa. Rahatilanne piukka, kun itse oli opiskelija työttömänä. Ja se oli työttömänä, niin pärjätti alle 40 eurolla viikko. Nykyään riittää, että meidät hakee juustopaketin ja maidon, niin loppusummaksi tulee 50 euroa. Niin, se on kyllä totta. Ja mä keksin myös muuten yhden jutun, mikä on muuttunut tänä päivänä. On oikeasti tosi vaikea saada oikealta ihmiseltä asiakaspalvelua. Tuntuu, että kaikessa on nämä chattibotit ja muuta. Sä oot silleen kuin, että mä tiedän, että mulla on semmoinen ongelma, että mä en joko osaa selittää sitä tuolle botille oikein, tai sitten se ei vaan pysty auttamaan mua. Että ongelma on niin monisyinen, että sä et pysty auttamaan mua. Mä haluan sanoa oikean ihmisen, please. Hei, Laura Brannigan ihan kohta, ja sen jälkeen sitten aloitellaan tiistaa mun osalta mustan laatikon mysteeri, jossa hei muuten, tänään on luvassa 4 sekunnin mittainen näyte. Yleensä on semmoista 1 tai 2 sekuntia ollut, mutta tänään on peräti 4 sekuntinen näyte, mutta kyllä mä sanon silti, että ei tää ihan mikään läpihuutojuttu ole. Mutta katsotaan kohta, mitä käy.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Muista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: 80-luku soi freshin. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Laura Branigan, Self Control. Anne K. täällä myös kommentoi WhatsAppin puolella. Juu, ennen uutisissakin kaikki asiat kerrottiin loppuun saakka, eikä sanottu, katso tarkemmat tiedot nettisivultamme. Se on muuten raskasta. Se on todella raskasta. Mä itsekin, kun mä ymmärrän niin tämmöisen kaupallisen radio ja median edustajana, että sen idean siinä taustalla, että miksi näin tehdään, mä ymmärrän sen ajatuksen siinä. Halutaan lisää kävijöitä sivuille, se on ihan selkeä asia. Mutta onhan se ihan käsittämättömän raivostuttavaa. Et siis uutisissa, jos ajattelet, että sulle jaetaan infot ilman, että sä halutaan millään tavalla niin jättää sitä uutista kertomatta, niin käy katsomassa loput meidän nettisivuilta. Hei, mä haluan sen tiedon nyt. Ja sitten, kun sä meet sinne, mä en siis itse asiassa ikinä mene, mutta mä tiedän, mitä se tulee olemaan. Se menee niin, että kun sä meet sinne sivuille, ja sä ensin pitää käydä etsimässä se uutinen sieltä, siellä menee hetken aikaa, että sä löydät sen uutisen. Sit sä painat klikkaa sitä uutista, niin jos siinä on vaikkapa video, niin ai että sentään, siinähän kauttaan koko 30 sekkaa vielä mainoksia, kun mennään siihen.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Nyt jätetään ajatukset pois ja niin vedän itsemme semmoiselle hyvälle turvalliselle alueelle. Ja se on musta laatikon mysteeri, joka alkaa nyt. Tästä tulee semmoinen hyvä lämmin olo. Ja säkin pääst mukaan, vaikka heti arvoottelemaan. Tässä ei, mä en soittele mitään mainoksia tässä välissä. Ja anna kuulkaa tulla tämän äänen tässä kohteen. Ja sä pääst siellä pohtimaan rauhassa. Ja tää on hyvin, hyvin simppeliä ja ei tarvii ressata kenenkään. Paitsi jos on tämmönen, että stressaat sitä, että sun on pakko tietää, niin sit se on tietenkin eri asia. Mutta sepä ei kuulu mulle. Kuulet siis kohta näytteen, ja tämän näytteen perusteella sun pitäisi tunnistaa, mikä kasarikappale on kyseessä ja kuka sen esittää. Ja näyte on tänään siis 4 sekuntia pitkä. Se on pitkä aika. Mutta silti mä väitän, että ei tää mikään läpihuutojuttu ole, koska tässä on kyllä riski ajautua harhapuolelle ja miettiä, että hetki, onko tää nyt se biisi vai... Vai oliko tää sittenkään se biisi? Olikohan tää kuitenkin se biisi? Okei, kuuntele tarkkaan. Seuraava näyte, se tulee tässä. Mikä biisi? Sä tiedät tän biisi. Sä tiedät niin tän biisin. Mut osaatko sä nyt sitten yhdistää, että mikäs kappale on kyseessä? Mä uskon, että toi esittäjä löytyy aika helposti tuolta. Mutta, mikä on biisi nimeltään? Ota vielä kerran. Tuosta se pitäisi tunnistaa. Ja WhatsAppin kautta arvaukset numeroon 0447258702.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: You Give Love a Bad Name ja Bon Jovi. Ja musta laatikko on avattu. Ja onhan tää aika monelle melkoinen mysteeri tänäänkin.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Arvoottelu on tehty paljon täällä WhatsAppin puolella, mutta tietäjiä, niitä on ihan mukava määrä, mutta tota, aika moni on löytänyt täältä sen esittäjän. Biisi on ollut hakusessa tosi monella ja okei, tosi monelta on myöskin se esittäjäkin jäänyt kokonaan keksimättä, mutta ei se mitään. Lähdetään purkaa ensinnäkin tietäjät, jotka ovat löytäneet tästä 4 sekunnin näytteestä sekä kappaleen nimen että sen esittäjän. Ja otetaan kohta vihjeet, mutta ensin onnittelut Hessu, Johnny, Tuula, Anders, Janne, Tommi, Ari, Sanne, Kirsu, Bebbe, Rumpperi Marko, Anu, Eveli, Viljo, Kentsu, Toni, Karita ja Juhan ovat saaneet täysin oikein. Ja sitten artistin tai kautta esittäjän on löytänyt Team Suini, Matti, Tunturi, Kaiku, Katja ja Dörtsi. No! Otetaan sitten vähän vihjeitä, jospa tästä löytyisi näiden avulla sitten niitä oikeita vastauksia lisää. Tämän yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa oli jäseniä Englannista, Yhdysvalloista ja Jamaikalta. Yhtyeen ensimmäinen albumi oli nimeltään Hot Girls, Bad Boys. Ja tämän kokoonpanon nimestä voisi päätellä, että he ovat jotain pahiksia, mutta musiikki on kyllä kaikkea muuta kuin uhkaavaa. Laulusanoituksessa laudetaan siitä, kuinka ensirakkaus voi olla pelottavaa. Kappaleessa on tämmöinen hyvin tyypillinen 80-luvun eurooppalaisen tanssimusiikin asetelma, eli romanttinen tarina, mieslaulajat ja synteetisaattorivetoinen tuotanto. Ja kappaleen nimessä on myös 2 sanaa, joista ensimmäinen kertoo ulkonäöstä ja toinen iästä. Mutta mikä on laulu?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: on hän. Tämä oli Angels. Ja seuraavana soi Mustan laatikon mysteerilaulu.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Kiitos jälleen kaikille vastauksia jättäneille. Täällä on ihan mukavasti tullut lisää näitä oikeita vastauksia, kun tuossa join nämä vihjeet. Vihjeet kuuluu siis, että tämän yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa oli jäseniä Englannista, Yhdysvalloista ja Jamaikalta. Yhtyeen ensimmäinen albumi oli nimeltään Hot Girls, Bad Boys. Ja kokoonpanon nimestä voisi päätellä, että tässä on kyseessä jotain pahiksia, mutta musiikki on kyllä kaikkea muuta kuin uhkaavaa. Sanoituksissa tässä kappaleessa laulutaan siitä, kuinka ensirakkaus voi olla pelottavaa. Biisissä on myös tämmöinen hyvin tyypillinen kasarin eurooppalaisen tanssimusiikin asetelma, eli on romanttinen tarina, mieslauleja ja syntetisaattori vetoinen tuotanto. Ja biisin nimessä on kaksi sanaa, joista ensimmäinen kertoo ulkonäöstä ja toinen iästä. Ja ehkä tämä viimeinen nyt sitten vihje tähän kappaleeseen liittyen ratkaisi sen, että kyseessä ei suinkaan ole kappale nimeltään Your Woman. Ei ole, koska kyseessä on yhtye, jonka tosi moni löysi, eli Bad Boys Blue. Ja mutta laulu on Pretty Young Girl. Ja joo, ymmärrän tietenkin haasteja. Tässä on se, että kun tiedetään Bad Boys Bluen tuotanto, niin siellä on sitä samankaltaisuuttaan kyllä sen verran, että se voi olla haastavaakin poimia juuri se oikea biisi sieltä kaikkien joukosta.
1: Black Box History ja tietäjät tietää.
0: Mutta tämä se nyt kuitenkin oli tällä kertaa, eli Pretty Young Girl kuullaan tässä Bad Boys Bluelta ja kohti kello 9 uutisia ollaan menossa. Ja uusi mysteeri, kuulkaa, odottaa meitä kaikkia jälleen huomenna keskiviikkona samaan aikaan siinä poliisin aikoihin. Eli tervetuloa jälleen haastamaan itsesi tähän kyseiseen osioon. Katsotaan, kuinka monta tietoja saadaan sitten huomiselle, mutta tässä tämä tänä aamunen mysteeribiisi.

0: Ari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen. Kasari.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
5: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan STT:lle, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Venäjän pääkaupungin Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia, kertovat Venäjän viranomaiset. Heidän mukaansa drooni-iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi, useita rakennuksia vaurioitui. Drooni osui myös Moskovan itäpuolella sijaitsevaan verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, joka vaurioitui lievästi. Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin Wildberriesin varastoihin, sillä se sanoo yhtiön toimittavan komponentteja venäläisiin drooneihin. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
11: Tänään tiistaina sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaasta ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee hajanaisia vesisateita. Päivälämpötila, se on tänään etelä- ja keskiosassa maata 16 ja 19 asteen välillä. Pohjoiseen luvassa 12-16 astetta.
1: Kasarin sää.
12: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
11: No hyvää huomenta. Se on Kasarin aamu täällä sun kanssa kello 11 asti, eli parisen tuntia yhteistä aikaa tässä vielä heräällä tähän tiistaihin. Tämä tässä on Lionel Richie.

0: Lionel Richie, tässä Say You, Say Me. Tuolla somen puolella tulee joskus aina katsottua niitä semmosia lifehack-tyyppisiä videoita, jossa on tämmösiä pieniä vinkkejä siitä, mitä voi tehdä elämästä vähän helpompaa. Ja mä oon siis kaveri, joka syö aamupuuron, ja aamupuuron tulee mulla hyvin usein mustikoita. Ja mä näin vaan siis semmosen videon, jossa oli otsikkona, että hei, että näin pystyt erottelemaan ne huonoksi menneet mustikat niistä ihan hyvistä mustikoista. Kun sä ostat siis mustikkarasian, niin siellähän on niitä, että osa niistä on vaan siis niin sanotusti päivä olisi mennyt niistä mustikoista. No kyllä sä tiedät, millaisia ne on. Ja mä olin heti, että yes, wow, nyt on kikka, millä mä pystyn erottelemaan ne huonot mustikat niistä hyvistä mustikoista. Mä klikkasin sen kyseisen videon auki. Ja se meni näin.
1: Did you know you can quickly check which blueberries are ready to eat just by dumping them into some water? Now the non-ripe ones will flow to the top and the sweet and ready to eat blueberries will sink to the bottom. Now you're good to go.
0: Okei. Okay. Eli ihan nyt selvällä suomen kielellä, niin siis tässä videolla on tämmönen iso kulho, lasinen kulho, jossa on siis vettä. Ja nämä mustikat kaadetaan siitä rasiasta siihen veteen. Ja ne mustikat, mitkä on hyviä, valuvat sinne tämän kyseisen astian pohjalle. Ja ne, mitkä eivät ole hyviä, eli päivä, jos on mennyt, niin ne jää sitten kellumaan siihen pinnalle. Okei. Okay. Joo, tämä kuulostaa ihan simppeliltä. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Mutta se, että mä alkaisin täällä aamulla jonkin hemmetin lasiseen kulhoon laittamaan vettä ja laittaa mustikoita lillumaan, niin se tuntuu niin kaukaiselta ajatukselta, että mä totean vaan jotenkin, että ei, tää lifehack ei ollut sen arvonen. Että hän on pakko olla joku helpompi tapa. Ja koska helpompi tapa ei mulla vieläkään ole tiedossa, niin mä sitten syön ne vähän semmoset jo parhaat päivänsä nähdet mustikat sitten sen puuron mukana.
2: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Tää oli se kuulo se tyhjä arpa. Mutta arvostan kuitenkin. Kyllähän ne tolla tavalla löytyy tietenkin hyvät mustikat, mutta ainakaan tähän mun kiireeseen aamuun se ei millään lailla apua tuonut.

Iskelmäpäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

Varvas! Ja tämä tässä on Pandora. Hyvää tiistai-aamua. Ja muista tosiaan, että ensi maanantaisesta alkaa, eli seuraava kasari Top 80-lista, jossa on siis lomaromanssit teemana. Käypä heittämään sama biisi sun omaan johonkin herkkään hetkeen liittyen tai johonkin sellaiseen muistoon, joka on jäänyt ikuisiksi ajoiksi elämään sun mielees. Ja lähdetään listaa käymään läpi sieltä 80 tulevana maanantaina. Minna on toimesta ja mukaan sä pääsit siis osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Sieltä samasta paikasta löytyy monta muutakin juttua, kuten muun muassa noi toiveet. C-kaset ja toiveetakin kuullaan ja ihan kohtaus tulossa tämän päivän toive. Otetaan sinne pieni katsaus kohta. Tää tässä on Roy Orbison.

0: Ja sen lisäksi, että kohta on tulossa tän aamun C-kasetti toiveelta, kuullaan siis kolmesti päivän aikana. Niin tulossa on tietenkin myös tiistaisen tapaan toi yhden sanan leffakisa, joka aloittaa tänään pikkasen aikaisemmin tuossa heti ton toiveen jälkeen. Eli ihan kohta päästä arvoittelemaan tunnettua elokuvaa yksittäisten sanojen perusteella. Haastan sut mukaan haastamaan itsesi ja katsotaan, että mitä tuossa kisassa käy. Mutta sitä ne kuullaan vielä. Stadius Quon musiikkia ja sen perään tän aamuinen C-kasetti toive.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat

0: lämpöistä.
1: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Muista

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän tiistain toiveen osalta meitä pääsee ilahduttamaan Pete, joka laittoi viestiä tänne suuntaan ja viesti kuuluu näin. Kasari viihdyttää jälleen meikäläistä, kuten tekee melkein joka päivä. Vaikka kaikkien vuosikymmenten musa kolahtaa, kasari oli ainutlaatuinen aika. Biisi toive. Asia myi kasarilla miljoonia albumeja ja hittejäkin oli monia. Kasarilla en Asialle kertaakaan kuullut 6 vuoden aikana. Irtoisko vaikka Heat of the Moment? Kiitos, terveisin Pete vuosimallia 67. Kiitos hei Pete tosi paljon viestistä ja kyllä Asia on soitettu täällä kasariaamossa muun muassa, mutta et ole varmaan juuri silloin ollut sitten kuulolla, mutta otetaan tässä kohtaa nyt sitten tämä virhe takaisin ja soitetaan toi upea Heat of the Moment.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ja tiistaisin ja torstaisin täällä kasariaamussa arvuutellaan yhden sanan leffakisassa jotain tunnettua elokuvaa. Ja arvuuttelun alle lähdetään tässä seuraavassakin. Ja kerrottakoon nyt tosiaan se, että yksittäisiä sanoja täältä jaan kohta. Ja niiden perusteella pitäisi sitten se oikea elokuva pystyä harkoimaan. Ja mukaan pääsit arvailemaan WhatsAppin kautta, laita viestiä numeroon 0447258702. Ja elokuva, se voi edustaa mitä aikakautta tahansa, se voi edustaa mitä genreä tahansa. Ja kyseessä on kuitenkin tunnettu elokuva, se tässä on ainoa se juttu. Ja anna tätä yksittäisiä sanoja ja muista, että tästä ekasta sanasta erityisesti voi tulla montakin vaihtoehtoa mieleen, mutta valitse vaan yksi. Älä arvaa useampaa kerralla, koska se ei ole tämän kisan ajatus. Ideana on heittää se yksi veikkaus ja sitten kun se menee oikein, niin ai että kuulisi, tuntuu hyvältä. Ja ensimmäinen sana, joka on tänään eläintarha. Sillä lähdetään liikkeelle. Eläintarha on siis ensimmäinen sana, mutta mikä voisi olla nimeltään se elokuva? Eläintarha siihen liittyy jollain lailla ja nyt vaan sitten ne veikkaukset tänne päätyy. 0447258702. Mikä leffa on kyseessä? Eläintarha siihen liittyy ja kohta sitten lisää sanoja, mikäli oikeita vastauksia riittävästi tuu. Dire Straits on tämä tässä. So Far Away.

0: Dire Straits, So Far Away. Mielenkiintoisen ensimmäisen veikkauksen alkanut tippua tänne WhatsAppin puolelle. Ja tehdään niin, että annetaan tässä lisää vastausaikaa yhden kappaleen verran. Ja sitten katsotaan, että mikä on tilanne. Eli eläintarha, ensimmäinen sana, yhden sanan leffa kisaa, mutta mikä on siis nimeltään tämä leffa? WhatsAppin kautta lisää veikkauksia ja kohta jatkaa Emmet Age Bandin Popcorn. Ja sitten katsaus, missä ollaan oikein menossa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit. Kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Mukavaa tiistaista aamupäivää täältä kasarilta, ja täällä on aloitettu jo yhden sanan leffakisa. Ensimmäinen sana tuossa annoin, se oli eläintarha. Ja elokuva voi edustaa tosiaan ihan miltä, mitä vuotta tahansa, se voi olla uusi tai vanha, ja genrekin voi olla ihan mikä tahansa. Eli kyllä tässä varmasti vaihtoehtoja löytyy ton eläintarhankin osalta, ja vastauksia on kyllä tullut monenlaisia. Ja kun tästä nyt lähdetään näitä katsomaan, niin ensinnäkin 4 henkilöä on tässä kohtaa antanut jo oikean vastauksen. Se on aika hyvä suoritus ensimmäisen sanan jälkeen. Sanotaan, että se on poikkeuksellista. Yleensä niitä on ehkä 1 tai 2, mutta nyt on 4. Ja täällä on tullut väärien arvausten osalta vähemmän yllättäen Jurassic Parkia täällä on jonkun verran veikkailtu, mutta kyllä täällä sitten 2 muuta elokuvaa nousee paremmin esille. Eli Zookeeper on ainakin yksi, mikä on täällä eniten arvattujen väärien vastausten joukossa. Ja sitten mikäs tää oli toinen, oli sitten vielä We Bought a Zoo on tullut myöskin täällä useammassa veikkauksessa, mutta sekään ei ole oikea vastaus. Annetaan sitten seuraava sana. Katsotaan, että mitäs tämän jälkeen sitten on tilanne, eli saadaanko lisää oikeita vastauksia. Eläintarhan lisäksi otetaan sinne sana mukaan, ja tämä sana on pakomatka. Eli pakomatka ja eläintarha ovat tässä elokuvassa keskeisessä roolissa, mutta mikä on nimeltään leffa? WhatsAppin kautta veikkaukset 0447258702.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kello 10 uutiset on tulossa tuossa heti kuluttua. Otetaan ne tuosta alta pois ja palataan yhdessä leffakisaan. Tänne on tullut lisää hyviä veikkauksia ja saattaa hyvinkin olla, että kisa on ratkennut, mutta katsotaan se tuossa seuraavan laulun jälkeen. Eli kohta päivitetään tuoreet infot. STT ja Bauer Media näyttää sitä kuuluisaa litti-yläpeukkua, että täällä ollaan valmiina.
1: Kasari.
2: Hei, anna mä autan. Hallo, heitä sä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No, kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee hajanaisia vesisateita. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 16 ja 19 asteen välillä. Pohjoisessa on 12-16 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Tämä tässä on E-Type, Here I Go Again, ja sen jälkeen otetaan katsaus tuonne leffakisaan. Mikä on tilanne, onko kisa ratkennut vai ei? Katsotaan se tilanne kohta.

0: E-Type, Here I Go Again. Ja yhdessä on leffakisa. Voin ilokseni kertoa, että kisa on ratkennut. Kymmenen oikea vastausta on se määrä, jota pitää vähintään saada, että kisa on ratkennut. Täällä kuulkaa heittämällä menty yli. Aivan siis. Mä en edes muista, että olisiko näin paljon ikinä tullut ja vasta toisen sanan kohdalla näitä oikeita vastauksia. Eli kyllä täällä hyvin on porukka löytänyt ja saanut kiinni, että mistä leffasta on kyse. Ja nämä kaksi sanaa. Ensimmäinen oli eläintarha ja toinen oli pakomatka. Ja seuraavia sanoja tarvinnutkaan sitten antaa. Johnny, Anne, Team Suini, Anders, Hanna, Rumperi Marko, Tomi, Kaitsu, Tommi, Kirsi, Niina, Sanne, Katja, Kirsu, Anne K., Jaanus, Heikki, Klasu, Tuomas ja Toni. Tosi tiennyt. Joo. Seuraavat sanat olisi muuten olleet viidakko, olisi ollut kolmas sana ja neljäs sana, pingviinit. Ja näiden sanojen siivittämänä moni sen sieltä löysi, eli kyseessä on DreamWorks Animationin animaatioelokuva vuodelta 2005 nimeltään Madagascar, joka kertoo tällaisesta koko elämänsä vankeudessa viettäneestä New Yorkin keskuspuiston eläintarhan eläimistä, jotka sitten päätyy lopulta Madagascarille. Joo. Animaatiosta oli tänään siis kysymys. Ja ehkä jostain tästä elokuvasta jotain haluaa sellaista poimia, niin tässä on kyllä poikkeuksellisen, omasta mielestäni poikkeuksellisen hyvät, hyvin onnistuttu tässä Suomi-dubbauksessa. Se oli kyllä jotenkin niin kuin positiivista huomata.
1: Mä tahto veiva veiva, mä tahto veiva veiva, te tahto veiva!

0: Tato.
1: Trevor.
0: Kaikki maailman tyttölit. Aita kuningen Julien on sun asialman. Mä rakastan joka tyyppi, kun tykkää hetkutä se badi. Kun sä hetkutä se badi, hetkutä se nati. Tökos ja natsat, alright?
2: Siis ihme eläintarko.
3: Bonga sinun 25 räikeää hygienerikkuvusta.
4: Mä kikkaan San Diegas. Tää posset on ihan pitää. 26.
5: Ja seuraavan kerran sitten leffakisaan ylihuomenna torstaina.

Nick Kershaw tässä on The Riddle. Ja nyt on, kuulkaa, jännät paikat. Nyt on jännät paikat. Nimittäin kävin tässä justiin katsomassa tuoreeltaan, että no mikä se tilanne tuolla vinyyli vastaan vinyyliäänestyksessä oikein on. Se on tasan 50-50. Ja se tarkoittaa sitä, että kohta lähdetään laskemaan yksittäisten äänten perusteella, että kumpi noista kahdesta ehdokkaasta oikein soi. Jos et ole vielä käynyt äänestämässä, niin nyt kannattaa käydä. Se sun ääni saattaa ratkaista kaiken. Ehdollahan siellä on nämä biisit. Glenn Frey, upea You Belong to the City, on ehdolla. Ja vastassa on Bad Boys Bluelta vähän vähemmän kuultua musaa. Don't Walk Away Suzanne on tältä kolmikolta. Mut hei, mikä? Kumpi näistä soitetaan? Siellä on nyt, kuulkaa, tilanne täysin auki. Ja tarkoittaa sitä, että nyt, jos koskaan on aikaisin Instagramiin ja storeihin mennä, koska se menee kohta yksittäisten äänten laskemiseksi se homma, jos se tilanne tässä yhtäkkiä keikara jompaa kumpaa suuntaan. Eli Kasari Radio Instagram ja sieltä storeista löytyy nämä vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat. Käypä siellä äänestämässä heti. Saattaa olla, että sun ääni tosiaan ratkaisee kaiken. Nyt Sandra ja kohta Mike Oldfield ja Maggie Riley.

0: Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
1: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimestä. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
19: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley. Tämä oli Moonlight Shadow. Ja joskus nämä vinyli vastaan vinyli taistelut äityyhän äärimmille. Ollaan todella tiukassa tilanteessa. Ja nyt on kyllä löytynyt semmoinen kaksikko, että näyttää, että ei meidän millään sitä ratkaisua löytyä. Äänet on kaatuneet niin tasan. Ja nyt tehdään niin, että mä tässä tarkastan seuraavana nyt sitten lopullisen tuloksen. Eli äänestys on tässä kohtaa virallisesti päättynyt. Ja katsotaan, mikä on lopullinen tulos nyt sitten näiden kahden biisin osalta. Kyllä se näyttää, että 50-50 on äänet jakautuneet. Eli yksittäistä näänten perusteella tämä ratkee nyt.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ehdollaan siellä oli. Glenn Frey, hieno You Belong to the City. Siellä vähän Miami Vice-kuvastoa. Ja vastassa Bad Boys Blue. Ja vähän vähemmän kuultu Don't Walk Away Suzanne. Ja nyt sitten kun tilanne on 50-50, niin katsotaan yksittäisten äänten perusteella, miten ne ovat jakautuneet. Ja kyllä se kuulkaa nyt näyttää niin, että kahden äänen enemmistöllä soi tässä kohtaa voittaja. Ja se on Glenn Frey, You Belong to the City. Pienellä kahden äänen enemmistöllä lohkesi voitto tänään. Se on pienistä marginaaleista joskus kiinni ja tänään sitten kävi näin. Kiitos, kun kävit antamassa jälleen äänen.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Roxeten Joyride ja tätä kuultiin Glenn Frein musiikkia. You Belong to the City oli tänään Vinodin vastaan ja Vinodin voittaja. Ja voi harmitus sentään, kun täällä yritti tietysti porukka muitakin kautta ja muita reittejä sitten näitä ääniä antaa, mutta kun se ainoa paikka on toi Kasari Radion Instagram ja Store, mistä näidät voi käydä tiputtelemassa, niin ei sille mitään voi. Hoidetaan sitten muita äänestyksiä, kuvioita sitten WhatsAppia ja muiden välineiden kautta. Tämä homma toimii näin. Mutta kiitos kaikesta äänestä. Ja uusi äänestys odottaa totta kai vielä tälläkin päivälle, eli kohta laitetaan sitä käyntiin. Billy Idol on tulossa, ja nyt jatkaa Alphaville. Tässä upea Forever Young, Kasarin tiistaisen aamuun.

0: Forever Young tässä Alphaville. Ja hetken kuluttua esittelyyn tulevaa Viljely vastaan Viljely kamppailua varten kaksi hienoa kappaletta, jotka päätyy vastakkain meidän Instagramiin. Ja sen verran voin sanoa, että tämmöisellä vähän tanssittavammalla vaihteella mennään ihan kohta. Mut kaksi hyvin erityydestä biisiä, ja sä päätät jälleen kerran, että kumpi niistä soi huomenna keskiviikkona kello 10.30.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
5: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
6: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
5: No?
6: Erikokoiset palat.
5: Niinkö?
6: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
5: Entäs sie?
6: Minä syön ne kaikki.
7: Porokylän pikkuevä se ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu.
14: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Billy Idol, tämä tässä on White Wedding. Hyvää tiistaista aamupäivää. Otetaan tässä kohtaa sitten selvityksen alle kaksi kappaletta vinyyli vastaan. Vinyyli-ehdokkaita, joita pääset äänestämään tuonne meidän Instagramiin. Ne ovat jo siellä. Eli sinne kannattaa suunnata Kasari Radio Instagram ja Storeista löytyy äänestys. Ja kuten tuossa aiemmin tänään todettiin, niin hyvin tiukaksi se kamppailu voi mennä ja yksittäisten äänien varaa lopulta sitten rakentua, että kumpi noista ehdokkaasta oikein soi. Katsotaan, mitä käy seuraavien ehdokkaiden kanssa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja seuraavanlaisia tanssittavia tapauksia siellä olisi kuulkaa ehdolla. Troll, ihan mielettävän upean fiiliksen omaava Jimmy Dean. Kyllä, kyllä, korvakarkkia. Voisihan tämän tosi mielellään kuulla huomenna, mutta niin on myöskin tää. Oi, oi, oi, mikä klassikkojen klassikko, Never Gonna Give You Up, ja Rick Astley. Mutta kumpi me näistä kuullaan, käy äänestämässä Kasari Radio Instagram ja Storeesta. On kyllä vaikea valinta, ei voi muuta sanoa. En tiedä yhtään kummalle antaisin äänen.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Näin, se on saatu tämäkin tiistaamu sitten läpi kahlattua kasariaamun osalta. On aika jälleen jakaa kiitokset kaikille mukana roikkuneille ja huomenna sitten jatketaan taas. Kello 7.11 välillä kasariaamu täällä ja Minna on sun kanssa totta kai myöhemmin tänään. Kello 13 alkaen Minnan kanssa käynnistyy sitten kuviot. Haluan toivottaa mitä parhainta tiistai-jatkoa sinne. Jos pääs nauttimaan auringosta, niin käypä ihmeessä ottamassa vähän sitäkin osastoa, kun sitä herkkua on tässä tarjolla vielä jonkun aikaa, niin on se hyvä käydä vähän latailemassa akkuja. Tässä Barbra Streisand ja kohta tuoreet uutiset.

0: Mari.
1: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi. Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa. Sijoitustuotto syntyi yhtiön mukaan pääosin listatuista osakesijoituksista. Osakesijoitusten tuotto oli 8,3%. Toimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan asiakashankinnassa alkuvuosi oli erityisen hyvä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hei, ketä maanantaina?
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaks.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Ilari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai?
2: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle, Petšenihin kylään, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan isku vaurioitti omakotitaloja ja kauppoja. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhun illoon.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Muista

0: Ruokakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseistariisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai elokuun 18. päivä sääennuste kertoo, että pohjoisosassa tulee sadekuuroja paikoin ukkosta, etelä- ja keskiosassa on tänään sitä enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Yöllä on myöskin sitten sumuista. Lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, poutaa. Lämpötila huomenna 14-18 ja pohjoisosassa. Niin monin paikoin näitä sadekuureja voi myöskin ukkostaa. Lämpötila tänään ja huomenna 12-18.
2: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin ja moikka moikka. Hyvää tiistaita. Tiistaista iltapäivää kasarilta. Minna O täällä, heips vaan. Toi aurinko lämmittää mukavasti ikkunasta selkää. Iltapäivä 11 kello on lyönyt, joka tarkoittaa sitä, että kasarin iltapäivä alkaa tästä. Mukavaa tiistaita.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Chris Isaacin Wicked Game aloitteli tätä tuntia ja Jotson Rosean, kaunis biisi vuodelta 82, niin soitos ihan kohta. Mä laitoin taas tuommoisen kummankaan kysymyksen tuonne Kasari-radion Instagramiin. Jatkan aiheesta kohta, mutta mitäs mieltä, koulun nämä hyppytunnit, in vai out? Lukiossahan niitä ainakin on, johtuu noista valinnoista. Ja käsittääkseni saattaa jopa olla ala- tai yläkoulussa sitä, että saako niitä olla. Tästä lakipuolesta en tiedä, mutta palataan tuohon aiheeseen tämän jälkeen. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Siis oikeesti. Kaa. Kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa. Kysymys kyselee tänään, että koulujen nämä hyppytunnit, in vai out? Mun lukioaikanani in, mutta oma poika on sanonut, että inhottavaa välillä. Nehän menee sen mukaan, että mitä kursseja on sitten millekin jaksolle ottanut. Mutta kyllä mä sen tajuan, että jos aamulla vaikka 8 yksi aine, toki tunnin mittaisia ne ei ole, ne on vähän pitempiä. Ja sen jälkeen vaikka sitten pari tuntia tätä hyppyä, eli ei mitään opetusta, niin kyllähän siinä tilaisuus saattaa marraskuun räntäsateessa tehdä varkaan. Mun lukio oli kaupungissa, kaupungin keskustassa, ja itse asuttiin siellä vähän syrjemmällä. Niin mikäs meillä siinä sokkarille mentiin Seppälä Anttilaa? Pyörittiin pari tuntia kesken koulupäivän niissä kaupoissa, ostettiin meikkejä, räpläiltiin kaikkea.
0: Kummankaa, äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Viesti tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 0447258702, hyppytunnit in vai out. Jos silloin Kasarina olisin itsekin ihan fiksu ollut, niin nehän olisi voinut käyttää vaikka opiskeluun, mutta se elämä jossain kemppariosastolla pyörittää. Katottiin sinisiä ripsiväriä ja vaaleita huulikiiltoja. No joo. Nyt jatkaa Roxettaan, Sleeping in my car, ja tämän perään kohta Art Company.

Hesarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

Art Company, Susanna. Survivorin soitos kohta Burning Heart. Aletaan pienetä torta. Hyppytunnit koulussa, in vai out, toi kirjoittaa toi Kirsi, että jos opettaa usealle eri luokalle vaikkapa jotain tiettyä ainetta, useinhan luokan opettajilla on joku aine, johon ovat erikoistuneet, voi osua jokunen hyppytunti työjärjestykseen. Eikä ole kauhean yleistä kuitenkaan alakoulun puolella, mutta omasta lukioajasta myöskin muista, että oli in. Mentiin tyttöjen kanssa aina jonkun luokse kahville, silloin oltiin jo sen ikäisiä, että jollain oli aina auto ja ajokortti. Keitettiin kaffet ja käytiin ostamassa joku kääretorttu. Kiitti viestistä, me tehtiin muuten tota samaa, Kirsi. Noi viestit tulee

0: Vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Paljon onnea vaan.
7: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu. Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
22: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannasta matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä.
23: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Survivor Burning Heart. Bruce Hornsbyn, hieno The Way It Is. Antaa vähän potkua tähän tiistai-iltapäivään sen perään, kun on tulossa Cyndi Lauperin Time After Time. Hyppytunneista puhutaan tänään. Masa kirjoittaa, että mäkin muistan, että Amiksessa oli keskellä päivää jotain vapaata. Me mentiin kundejen kanssa mopoilla ostamaan jotain välipalaa. Ja sitten joko notkuttiin siellä koulun käytävillä tai kesäisin koulun pihassa. Jotain saissee siinä väännettiin. Anteeksi, kirosana. Tiina kirjoittaa, että mä oon joskus kouluhyppytunnilla käynyt myöskin parturissa tai kampaajalla. Ei siinä mitään kikkaroita ehtinyt ottamaan tai väriä saatika vaalennusta, mutta jotain siistimistä kylläkin tehtiin. Sitten toi Toni kirjoittaa, että aloitin koulunkäynnin syksyllä 72. Mun kouluaikana tuo hyppytunti oli vielä vieras käsite. Yläasteella taisi joillakin olla näitä välejä, mutta silloin niistä käytettiin nimeä vapaa tunti. Itselleni ei tuollaista koskaan osunut. Voihan sillä olla piristävä vaikutus kesken pitkän koulupäivän, etenkin jos osuu lounaan jälkeen. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. En piti puhua päälle, kun tänne.

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joita...

0: Cyndi Lauper, Time After Time, Angie Beckeri, Where Were You Last Night. Aina tota samaa kyselee, ei koskaan selviä, soi kohta. Toi Tanja laittoi tänne viestiä, noi viestit tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Tässä on kolme kuvaa autosta, sitten täällä on koiria, täällä kesäsuomia tien päällä kierretään. Ja valokuva myöskin siitä, että kasaria kuunnellaan ja kiitellään, että täällä kehutaan. Just, että tulee sopivaa reissumusiikkia. Ajelkaa varovasti koirille, terkkui!
1: Kasari.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun on autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Reijo.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
18: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
17: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
18: Tänne asti.
19: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Angie Becker, Where Were You Last Night, Phil Collinsin Another Day in Paradise soi tossa ihan kohta. Uutisia kello 14. Uutisotsikot kertoo, että Petteri Orpo ei ole pakittamassa työttömyysturvan suojaosan poistosta ja syyttäjä aloitti esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Muun muassa näistä uutisista kohta lisää.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. European Rock Tonight -soitos kohta. Ja sitä ennen vielä ennen uutisia, niin nyt tulevasta perjantaista, koska meillä aina perjantaisi on Kasari Perjantai.
1: Kasari Perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari Perjantai, Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sari.
1: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet droneilla Saudi-Arabiassa Punaisen meren rannikolla sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertovat kapinallisten omat tiedotusvälineet. Jemen on ollut yli vuosikymmenen ajan sisällissodan kourissa. Se liittyi heinäkuussa viimeisimpänä maana mukaan Lähi-idän sotaan, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset sekä hallitsemillaan alueilla Jemenissä että Saudi-Arabiassa. Huthit rikkoivat näin vuonna 2022 solmitun aselevon Jemenin hallituksen kanssa, jota Saudi-Arabia tukee. Sateet ovat nostaneet Pohjois-Suomen jokien ja järvien pintoja. Vesitilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Iijoen alueella Livojoki ja Siuruanjoki ovat nousseet vuoden suurimpaan tulvahuippuunsa. Kalajoen Niskakoski puolestaan on noussut viime kevättulvaa korkeammalle. Oulujoen vesistöalueella järvien pinnat ovat sateiden vaikutuksesta nousseet monin paikoin ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle. Myös Iijoen säännöstelemättömistä järvistä Pudasjärvi on yli metrin tavanomaista korkeammalla.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
10: Tiistai 18. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja ja paikoi ukkosta. Etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutaista ja Itä-Suomessa sitten sataa yöllä. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa yksittäisiä sadekuuroja, lämpötila tänään ja huomenna 17.2. Pohjanmaalla voi olla yöllä hallaa. Itäosassa enimmäkseen poutaa, lämpötila huomenna 14-18 ja pohjoisosassa monin paikoin sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Lämpötila tänään ja huomenna 12-18.
9: Kasarin sää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Moikka, moikka. Iltapäivä 12 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna O täällä. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Mr. Big soi tuossa äsken ja Bangelsin Manic Monday jatkaa kohta tuon Princen tekemä kappale. Joskus nähnyt myöskin, kun Prince itse vetää tuon, mutta enpä sitten löytänyt seuraavan kerran, kun etsi. Sitten tänään yksi historiapoiminto vuonna 1963, niin urheiluruudun ensimmäinen lähetys lähetettiin tänään. Noin ollut silloin vielä katsomassa. Jatketaan tuosta aiheesta kohta. Muistatko ensimmäiset juontajat? Kunssi Akkonen. Voi. No Anssi Kukkonen. Palataan tuohon kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Bangles Manic Monday, Kim Wilde jatkaa kohta You Game. Tänä vuonna 1963 niin urheiluruudun ensimmäinen lähetys lähetettiin. En ollut vielä silloin katsomassa 70 syntynyt. Yleen urheilu-uutisohjelma. Ensimmäinen lähetys oli siis 18. päivä elokuuta vuonna 1963. Anssi Kukkonen teki intron, eli alustuksen tolle ohjelmalle. Kertoi, mistä uudessa ohjelmassa on kyse. Ja ekassa lähetyksessä muuten oli materiaalia muun muassa Jyväskylän suurajoista. Ja sitten muuton homman siinä ohjelmassa juonsi Seppo Kannas. Mutta urheiluruudun tämä ulkoinen ilme ja tunnusmusiikki vaihtuneet vuosien aikana lukuisia kertoja. Ensimmäisessä tunnuksessa kukko juoksi kukkuloiden takaa kamera eteen. Tämän tarinan mukaan niin tunnuksessa Kukkonen juoksi Kannaksen yli. Onpa ollut vitsikästä. Mutta näistä tunnusmusiikeista, niin kaikista tunnetuimmaksi on noussut silloin 80-90-luvulla käytetty Levi and the Leavingsin biisi. Ei tuu heti mieleen, että tämä on Levi and the Leavings. Tämä on siis instrumentaalikappale. Tämä on Levi and the Leavingsin esikoisalbumilta. 1000 markan seteli.
1: Minna O. ja Kai se on noloo.
0: Instrumentaalibiisi, jonka on tehnyt Gösta Sundqvist. Ja hän halusi tehdä maailman huonoimman diskobiisin. Ei siinä valitettavasti onnistunut, vaikka hitti tästä tuli. Ja kappaleessa puhutaan, tai tämän biisin nimi on 1000 markan seteli, mutta ei semmoista rahaa Suomessa edes silloin vielä ollut. Lähettivät ihan hupina huumorimielessä tämän biisin sinne kilpailuun, jossa haettiin urheiluruudulle tunnaria ja voittivat. Ja sitten vuonna 2013 niin Yle järjesti äänestyksen. Urheiluruudun katsojat äänesti tämän kappaleen ohjelman tunnuksista, niin kaikkien aikojen suosikikseen. Oho, tolleen vaan. Sitä voi siirtyä. Seuraavaan elementtiin, joka on vuodelta 1988, Kim Wilde UK. Mut hieno tämmönen urheiluruutujuttu. Tänään ensimmäinen lähetys vuonna 1963.

0: Duran Duran, View to Kill. Mä puhuin tuossa äsken urheiluruudusta, jonka ensimmäinen jakso tänään TV:stä tuli silloin 60-luvulla. Ja yksi kaikista tunnetuimmista urkkaruudun tunnareista on tää. Tää on Levy and the Leavingsin biisi. 1000 markan seteliä, semmoisia seteleitä ei Suomessa silloin vielä ollut, tämä instrumentaalikappale. Osallistuivat tällä kilpailuun ja voittivat sen, ja tästä tuli sitten urkkaruudun tunnari, ja ihan vitsillä olivat lähteneet tuon kilpailuun mukaan. Niin Pasi kirjoittaa, että mulla on toi 1000 markan setelibiisi puhelimessa soittoäänenä ja ollut jo vuosia. Ajan taksia ja hyvä, kun puhelin alkaa soimaan ja asiakkaita kyydissä. Niin vanhemmat reagoi heti, hei urheiluruutu. Jotkut sanoi, että pirun tuttu biisi, että mistä toi on. Kun sanoit urheiluruudusta, niin heti muistavat. Kiitti Pasi, pidä se soittoäänenä, toi on hieno. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702.
1: Kasari. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hei, maistaisiko piirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Tina Turner, Private Dancer. Kaltsak Lapin Kamakamelion soitoskohtaja Bon Jovia kuullaan oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Sitten mun piti oikein miettiä, että onko meillä täällä ihan tavallinen hanavesi ravintolassa ilmasta. Jos menee ravintolaan ja pyytää lasillisen vettä, niin saako se ilmaisiksi, jos ei osta mitään ruokaa? Ei lounasta, ei mitään. Mä kerron tästä tarkemmin kohta, mutta Italiassa joku mies ostanut erittäin kalliin matkan Dolomiiteille. Ja ei saanut hanavettä ilmaisiksi, niin haasto oikeuteen, hävissä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Bon Jovi, Better Bros, siis Sudden Smooth Operator, soi tos kohta. Piti oikein tos miettiä, että onks meillä täällä ihan tavallinen hanavesi, jos meet ravintolaan, niin ilmasta. Jos menee syömään, niin onhan se lounaalle, joo, vettä, kotikaljaa, maitoa. Mutta jos menee ravintolaan ja pyytää vaan lasillisen hanavettä, niin velotetaanko siitä? Mä katsoin, niin Hesarissa oli tästä kirjoitus. Kuluttajavirasto on vastannut, että ravintola saa laskuttaa vedestä mitä haluaa. No eikä voi. Hanavedestä 500 ja ruokaravintola saa tämän jutun mukaan laskuttaa hanavedestä mitä tahansa, kunhan se tekee se avoimesti. Kuluttajavirastosta kerrotaan, mutta pääsääntöisesti Suomessa on varmaankin niin, että hanavesi ei maksa. Moni suomalainen ravintolassa automaattisesti haluaa lasihanavettä ruoan kanssa, mutta Euroopassa tämä käytäntö ei kuitenkaan olekaan itsestäänselvyys. Italiassa tästä asiasta on annettu jopa korkeimman oikeuden ratkaisu. Italian korkein oikeus linjasi huhtikuun lopulla, että ravintoloilla tai hotelleilla ei ole velvollisuutta tarjota asiakkaille ilmaiseksi hanavettä.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Mutta tässä on siis taustalla tämmöinen turistikäynti 5 tähden hotellissa Dolomiteillä, tuossa hotellissa majoittunut asiakas. Ne oli ostanut puolihoitopaketin, mutta nämä juomat ei kuulunut tuohon sitten tuohon pakettiin. Asiakas pyysi illallisella hanavettä, mutta hotellihenkilökunta tarjosi ainoastaan pullotettua kivennäisvettä, josta sitten valotettiin 7 euroa pulloa kohden. Ja tämä tyyppi oli maksanut jotain 6 000 tuosta reissusta. No, asiakas vei asian oikeuteen, vaati korvauksia. Hänen mukaansa vesi on perusoikeus, jonka pitäisi kuulua hotellipalveluihin ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi vuoden vaatteet tai saippua. No mutta Italian korkein oikeus niin ei hyväksynyt tätä näkemystä oikeuden mukaan. Maan lainsäädännössä ei ole semmoista säännöstä, joka velvoittaisi ravintoloita tai hotelleja tarjoamaan hanavettä asiakkaille. Noniin. Espanja, ei muuten varmaan mene tuohon samaan hotelliin enää ikinä tämä tyyppi. Espanjassa ravintoloiden on lain mukaan tarjottava asiakkaalle ilmaista hanavettä pyynnöstä. Eli hanavettä. Noniin, nyt jatkaa Smooth Operator.

0: saada Smooth Operator. Don Henley ja kuullaan tuossa kohta The Boys of Summer. Äsken puhuttiin tuosta ilmaisesta hanavedestä, vaikkapa ulkomailla. Toi Pete kirjoittaa, että kyllähän se veden tarjoilukin maksaa. Tarjoilijan työ, lasin pesu ynnä muuta. Siinä on ihan oikeassa. Kyllä. Noi viestit muuten tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti Pete tosta.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanokkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Kasari. 80-luvun parhaat niis.

Vasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Bet Your Boysia kuullaan ja Laura Branigan ja sitten uutiset tuossa kello 15. Orpo Rydmanin hallituspohja-ajatuksista on sanonut, että liian varhaista spekuloida. Ja poliisi on kertonut, että Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty 16-vuotias on poika. Noista uutista muun muassa kohta lisää ja Kiinasta tilattujen pikkupakettien määrä romahti heinäkuussa.
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Hesari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista STT:lle. Poliisin mukaan poika yritti perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt, poika on itsekin lukion opiskelija. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän on poliisin mukaan edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan myös esittää tällä viikolla vangittavaksi. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
4: Tiistai elokuun 18. päivässä ennuste kertoo, että maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja ja paikoi ukkosta. Etelä- ja keskiosassa sää on tänään sitten enimmäkseen poutainen. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa yksittäisiä näitä sadekuuroja voi olla yöllä sumusta ja lämpötila on 17-22 huomenna. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, lämpötila huomenna 4-18 ja pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja voi tulla sadekuuroja. Lämpötilat tänään ja huomenna 12-18.
0: Kasarin sää.
15: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: mukavin iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: Moikka, mites siellä? Täällä menee oikein mainiosti. Iltapäivä 3, toi kello on jo lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivä, tää ohjelma Minna Oo. Täällä Samantha Fox soi äsken Touch Me ja Starshipin balladilla. Jatketaan pian.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Tämän balladin jälkeen, mä en tiedä, ootko koskaan miettinyt, mä joskus, mutta nyt tänään osu taas kirjoitus silmään siitä, että missä järjestyksessä maiden liput laitetaan lipputankoihin, jos on sellainen rivi noita lipputankoja. Missä järjestyksessä eri maiden liput tulee sitten siihen laittaa? Se, että lipputankoja on pakko olla saman korkusia. Mutta palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilla.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, Queenin Another One Bites the Dust soi tuossa kohta. Ootko koskaan miettinyt, tai varmaan oot, ja monelle ihan selväkin juttu, että jos on rivi näitä lipputankoja, niin missä järjestyksessä muiden maiden liput niihin laitetaan? Eli missä järjestyksessä eri maiden liput tulee siihen laittaa? Yhtenä perussääntönä on se, että näiden lipputankojen tulee olla yhtä korkeita. Aina se isänmaan lippuni rivissä ekana. Kun liputetaan useilla eri kansallislipuilla, niin isäntämaan lippu sijoitetaan aina etusijalle. Ja tämä on heraldisesti oikealla, eli edestä katsottuna vasemmalla. Se on arvokkain paikka. Ja tämä heraldisesti termi juontaa juurensa keskiajalta, jolloin ritaari kantoi oikeaa taistelukilpeä vasemmalla kädellään. Ja sitten esimerkkinä, että kun kaksi lippua liputetaan rinnakkain, niin arvokkaampi tai oma lippu asetetaan heraldisesti oikealle, eli katsojasta katsottuna sille vasemmalle puolelle.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Niin, jos sitä eestäpäin katsoo, niin silloinhan se on ensimmäinen vasemmalla puolella. Muut vierailevien valtioiden liput sijoitetaan isäntämaan lipun oikealle puolelle, ranskalaisen tai skandinaavialaisen aakkosjärjestyksen mukaisesti. Tuli vaan mieleen nyt, kun noita urheilukisoja tuossa taas. Kuka päättää ja miten päättää? Queen on tää ja tämän perään kohta Gladys Knightin biisin License to Kill, saman nimisen James Bond-elokuvan musiikkia.

0: Gladys Knight. Eric Claptonin Leila live-versio kuullaan tuossa kohta, se on hieno. Sitten kisataan. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy roomalaisiin numeroihin. No meillähän on kirjaimia, mutta roomalaisiin numeroihin liittyy tämänpäiväinen kysymys.
1: Kasari. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
14: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
13: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
15: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: S-Market.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Thank you.
1: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
2: Kilpailu otetaan osaa siis WhatsAppilla 0447258702. Kysymys kuuluu tänään niin, että mitä kirjain D, niin kuin David, merkitsee roomalaisissa numeroissa? Eli mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa? Mitä kirjain D merkitsee roomalaisissa numeroissa? Eli mitä lukua D tarkoittaa roomalaisissa numerosarjoissa? Toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702. Mitä kirjain D merkitsee roomalaisissa numeroissa, eli mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa? Mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa? Toi numero vielä, se WhatsApp numero 0447258702. Tää on Journey ja tämän perään kohtaa Ahaata.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta

0: Aha, taken me, Jule Cruz, Pauling Soija. Sitten selvii tämän päiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus. Hirveästi tullut oikeita vastauksia. Vielä voi ottaa osaa. WhatsAppilla se tapahtuu 0447258702. Kysymys kuuluu, että mitä kirjain D, niin kuin David, merkitsee roomalaisissa numeroissa? Eli mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa? Täällä on Klasu, Ulrikka, Tarja, Tommi, Hannu, Marina, Juha, Jarska, Heikki, toinen Tarja ja Pate ainakin tienneet oikein vastauksen. Mutta vielä voi ottaa osaa. Tätä kulmaa käytetään aika harvoin, tuo Tommi kirjoitti. Mutta mitä kirjain D merkitsee roomalaisissa numeroissa? Eli mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa? WhatsApp-viestit, niillä toi vastaus, joku yrittää välillä soittaakin, mutta että ihan noita viestejä vaan 044 725-8702.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia. Kasari.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo. Missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kui niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tutsa.
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Kysymys kuului tänään, että mitä kirjain D merkitsee roomalaisissa numeroissa? Mitä lukua D tarkoittaa roomalaisessa numerosarjassa, niin oikein vastaus on 500. Roomalaisissa numerosarjoissa kirjain D tarkoittaa lukua 500. Roomalaisessa järjestelmässä on 7 perusmerkkiä. I on 1, V on 5, X on 10, L on 50, C on 100, D on 500 ja M on 1000. Mutta oikein vastaus oli tänään 500, eli D on 500.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Kiitos vielä kisaajille. Mitä kirjain D merkitsee roomalaisissa numeroissa, eli mitä lukua D tarkoittaa ja 500 on toi oikea vastaus. Oota, kun mä katson täältä jotain viestejä, toi kirjoittaa toi... Kukas tää? Tää on Heikki. Moikka Minna, en tiedä, että miten noita enää opetetaan koulussa, mutta Haminan aseman ala-asteella. Niin sieltä muistelee, että eikö se ole D, eli 500 on toi. Kyllä, ja sitten toi Tarja kirjoittaa myöskin, että mitäpä tarkoittaa entinen Olvin CXX-olutmerkki. No se on juhlavuoden merkki. Ja sitten toi Tommi kirjoittaa, että käytetään harvoin. Mutta täällä on oikeita vastauksia. Klasu, Ulrikka, Tarja, Tommi, Hannu, Marina, Juha, Jarska. Heikki, Lauri, Tarja, Pate, Henri, Jukka ja Päivi ainakin tienneet oikein vastauksen. Jehehehehe. Kisataan huomenna taas.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Sitten Jake kirjoittaa vielä, että terppa. No terppa, terppa. Ja 500 oli oikein vastaus. No niin on. Terppa, terppa. Kyllä mä itsekin joskus saatan sanoa terppa. Mutta siitä on nyt pitkä aika, kun... Tällä kun miettii, niin... Yes. Mutta huomenna kisataan. Tää nyt on Holy Toadsman Either. Ja sitten uutisia kohta. Mä kerron pian uutisotsikoita.

0: ole, että Oatsman either. Uutisia tuossa kello 16. Uutisotsikot kertoo, että vain 3% Gaasan viljelymaasta on käyttökelpoista. Kiinasta tilattujen pikkupakettien määrä on romahtanut heinäkuussa ja otetaan vielä yksi. Asuminen kallistuu tänä vuonna erityisesti omistusasujilla. No kiva.
1: Kasari on mukanasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.

0: pari. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Viking kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4,49. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Tiistai 18. päivä elokuuta. Sääennuste kertoo, että maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja, paikoi ukkostaa, etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Itä-Suomessa sitten sataa yöllä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöllä on sumuista ja lämpötila on 17-22. Itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Lämpötila huomenna 14-18 ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Ukkosta voi myöskin olla ja lämpötila huomenna 12-18.
11: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

0: iltapäivä ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Bryan Adams soi äsken kasarin iltapäivässä Summer 69 ja Belinda Carlislella edetään pian oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Miten siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Minna O täällä.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Belinda Carlisle jatkaa kohta aika hyvin kuntoon Circle in the Sand. Mä jatkan Tampereella, niin siellä varastetaan melko kookkaita luonnonkiviä kaupungin alueelta. Halkoniemen rantatien varrelta ja siinä hajus tämmönen joku hiekkaranta. Ja kun käy pölliin niitä, ei saa tehdä niin. Ei ole joka miehen oikeus kerätä kiviä. Semmoisia isoja.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Bangersin Eternal Flame soi tossa kohta Emoren Talkingin. Mä en sano tota biisin nimeä, kun mä osaan. Geronimo Scary. Oho. Viekää tuhkatkin pesästä. Tuli mieleen, kun Tampereella varastetaan nyt niitä kiviä. Mennään kuitenkin tämän sanonnan kanssa 1600-luvulle. Sieltä juontaa. Maalaisten piti silloin maksaa veroina tai toimittaa kruunulle. Muun muassa tuhkaa, multaa, olkia, lantaa ruudintekoa varten. Ja nämä veronkeräjät veivät sitten talonpojilta kaiken mahdollisen arvoisen, jopa uuninpesästä puun tuhkat. Mut nyt tullaan tähän päivään ja Tampereelle. Siellä varastetaan melko kookkaitakin luonnonkiviä kaupungin alueelta Halkoniemen rantareitin varrelta. Siinä on joku järvikin ja ranta, ja varsinkin nyt kun tuo vesi on paikoin aika kovastikin matalalla, niin se kivikko on kuin reikäjuusto. Mä näin siitä videon. Reijistä päätellen niin kymmeniä kiviä sieltä on pöllitty. Tämmöisiä tyhjiä painauma-aukkoja siellä maassa on.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Mut kiville löytyy myöskin nykyään hintalappu tähän juttuun, jota luin. Niin oli haastateltu tamperilaisen Sepeli Sampo Oy:n työntekijä. Hänen mukaansa luonnonkivi maksaa 70-80 euroa 1000 kilolta, ja kaikista kalleintahan toi kuljetus on. Mut kiveä ei saa enää ilmaisiksi, kun sitä ei meinaa Tampereelta löytyä, niin tuossa jutussa luki. No, rannoilta näyttää. Mutta onko kivien vieminen kaupungin alueelta sallittua? Niin ei ole. Ei ole joka miehen oikeus. Ei saa kaivella.

0: Morning Talkin on tää Genesiksellä. Jatketaan kohta Land of Confusion ja sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Ja kumpi enemmän näistä biiseistä saa huomisen mennessä ääniä, niin 10:30 soi. Siellä on Trollin Jimmy Dean, joka saa vastaan Sari Castlin Never Gonna Give You Up. Ja nyt kun mä katsoin tuolta Instagramista tämänhetkistä tilannetta, niin kyllä toi Rick Astley on saanut 57% äänistä ja 43% mennyt tuolle trollille. Mutta vielähän tämä ehtii huomiseen vaihtua vaikka kuinka monta kertaa. Mä esittelen nuo kappaleet tuossa hetken kuluttua vielä paremmin.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyyli kisailijat löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista tai nämä biisit. Ensimmäinen on Rick Astleyn Never Gonna Give You Up. Rick Hart, eli Rick Astley, brittiläinen dance-pop-musiikkia esittävä laulaja. Ja just tämä Never Gonna Give You Up-kappale, joka on vuodelta 87. Niin tämä nousi muun muassa Briteissä ja Kanadassa niin lista ykköseksi. Vai laitetaanko tämä? Ruotsista, Falunista. Katosi oleva Troll ja kappale Jimmy Dean. Koulukavereita olivat ja sitten perustivat bändiä. Aluksi ne pukeutui tämmöiseksi trolleiksi. Mitä ne sitten on peikkoja? Peikoiksi joo, mutta jossain vaiheessa ne kuteet jäi pois. Mutta jompikumpi näistä huomenna soi äänestäminen tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Ja se kelloaika on 10.30. Nyt päästään kuuntelemaan kaunista musiikkia. Kasarin iltapäivä antaa Richard Marxin hitti Hazard. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

Kasarin iltapäivässä Roxette-look. Men at Working Down Under soi tuossa kohta. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta, Minna Oot.

0: Men at Work Down Under. Maria Careyn Without You kuullaan tuossa kohta. Ja sitten tämänpäiväinen C-kasetti toivetaan Peten toive. Pete, mä en lue tietenkään tuota viestiä. Tuottaja Jääskeläinen sen kohta lukee näitä. Voi näitä käydä toiveita laittaa kasariradio.fi kautta osallistu. Mutta kasari on ainutlaatuinen aika. Tuottaja Jääskeläinen jatkaa. Peten toive kohta.
1: Kasari.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän tiistain toiveen osalta meitä pääsee ilahduttamaan Pete, joka laittoi viestiä tänne suuntaan ja viesti kuuluu näin. Kasari viihdyttää jälleen meikäläistä, kuten tekee melkein joka päivä. Vaikka kaikkien vuosikymmenten musa kolahtaa, kasari oli ainutlaatuinen aika. Biisi toive. Asia myi kasarilla miljoonia albumeja ja hittejäkin oli monia. Kasarilla en Asialle kertaakaan kuullut 6 vuoden aikana. Irtoisko vaikka Heat of the Moment? Kiitos, terveisin Pete vuosimallia 67. Kiitos hei Pete tosi paljon viestistä ja kyllä Asia on soitettu täällä kasariaamussa muun muassa, mutta et ole varmaan juuri silloin ollut sitten kuulolla, mutta otetaan tässä kohtaa nyt sitten tämä virhe takaisin ja soitetaan toi upea Heat of the Moment.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Asia, tämänpäiväinen C-kasettitoive. Kiitos kovasti tuosta. Noita toiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu. Sieltä aina sitten napsataan joku C-kasettitoive ja toteutetaan huomenna taas samoihin aikoihin. Madonnan Material Girl on tämä viimeinen biisi kasarin iltapäivässä. Sit oot kuunnellut, kiitos kovasti seurasta. Minna O täällä studiossa ollut ja huomenna taas kello 13 eteenpäin. Mukavaa tiistai-jatkoa, hei! Kesäillän disko alkaa muuten tuossa kello 17.

0: Sari.
1: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: Kasari.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti. Asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.

0: Joo, sen faija suosittelisi menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: Yläillan disko ja kasari. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisasturia on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes.
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Paljon onnea vaan.
7: No ei kai me nyt ei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 € litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Sari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
0: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
0: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moi moi, kultavia hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

vähän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari-jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
4: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on. Ja vaaroja.
5: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
4: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
5: No ilmankos.
6: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: soittaa.
1: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhpiiloon.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Palettelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
0: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Kasarin kesäillan disco ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa.

0: pari.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: kesä biletetään kuin silloin ennen. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tietysti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
6: Olsson. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä, laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
0: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Niin.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
0: Oomi?
16: Hei, maistaisiko piirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.

0: Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
16: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikkukraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
17: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
8: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
9: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
8: No?
9: Erikokoiset palat.
8: Niinkö?
9: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
8: Entäs sie?
9: Minä syön ne kaikki.
10: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
11: Hei, maistaisiko pirtelä?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What?
11: Anna mä maistan. Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Mikko.
14: Ja Mira tässä, moi.
13: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
14: Lähes kaikki tuotteet -20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Onnea kaalimato.com.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kasari, STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat 2 kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasari!

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
4: Olsson. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämän tiistain toiveen osalta meitä pääsee ilahduttamaan Pete, joka laittoi viestiä tänne suuntaan ja viesti kuuluu näin. Kasari viihdyttää jälleen meikäläistä, kuten tekee melkein joka päivä. Vaikka kaikkien vuosikymmenten musa kolahtaa, kasari oli ainutlaatuinen aika. Biisi toive. Asia myi kasarilla miljoonia albumeja ja hittejäkin oli monia. Kasarilla en Asialle kertaakaan kuullut 6 vuoden aikana. Irtoisko vaikka Heat of the Moment? Kiitos, terveisin Pete, vuosimallia 67. Kiitos hei Pete tosi paljon viestistä ja kyllä Asia on soitettu täällä kasariaamussa muun muassa, mutta et ole varmaan juuri silloin ollut sitten kuulolla, mutta otetaan tässä kohtaa nyt sitten tämä virhe takaisin ja soitetaan toi upea Heat of the Moment.

Kasarilla Sandron matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Oh, ojes. Oh,
5: ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
14: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Poimintoja uutispäivästä.
7: EUn ulkopuolelta tilattujen halpatuontitavaraerien määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Itse halpatavaralähetysten määrä vähentyi taas noin 20% edelliskuusta. Tavaraeriä voi olla samassa lähetyksessä useita. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä heinäkuun alussa voimaan tullutta EUn uutta tullimaksua. EUn ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Saimaalta löydettiin maanantaina vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaan norppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Kasari.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasari.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Oh, ojes.
3: Oh, ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Hesarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. kaalimato.com.
4: Poimintoja uutispäivästä. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ysäri. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Vasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Ysäri.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla, DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Poimintoja uutispäivästä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille tiistaina kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Hesari.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: pari.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Poimintoja uutispäivästä. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.